som du kunde tatt. Så tok du meg. Nå har jeg muligheter som jeg burde tatt. Far, er så alt for mange ting du burde sagt. Ta litt fart.

Store hurra til Brynjar, Boje og Bo. Alle tre med navnedag I dag. Det bør feires. Gratulerer så mye med navnedagen 5. oktober. Brynjar, Boje og Bo. Vi skal ha med oss ord for dagen. Vi har ukjent opphav, men jeg kan jo lese det rett ut allikevel. Før du gifter deg med en person, så bør du få dem til å bruke en datamaskin med treigt internett, for da vil du kunne se hvem de egentlig.

overvann. Jeg tviholder I deg, jeg gled forbi. Som I stri strøm, så du meg der, og huka tak I jakka min.

få se meg sånn her. Og jeg skulle bedt deg om å gå, men det bare du som ser hvor synkende jeg er. Så bare hold deg nær meg nå, og for Guds skyld ikke slipp.